सर्वाणि शृण्वत् शृण्वत इति शृण्वत् एकमेकमसु षष्टिभिः सुषष्टिभिरेकमेकमेकमेकमसु षष्टिभिः एकमेकमित्येकम् एकम् सुषष्टिभिरिति सुषष्टिभिः अधारयन्तवह्नयो वह्नयो धारयन्ताधारयन्तवह्नयः वह्नयो भजन्ता भजन्तवह्नयो वह्नयो भजन्त अभजन्त सुकृत्यजा भजन्त भजन्त सुकृत्ययेति सुकृत्यजा भागम् देवेषु देवेषु भागम् भागम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियम् देवेषु देवेषु यज्ञियम् यज्ञियमिति यज्ञियम्।

उभय उपोपहुवये उभयेतयोस्तयोरुभये उभयेतयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौ स्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्तातासोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

0: ताः हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपासोमपीतये सोमपीतये सोमपासोमपासोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्तोऽग्रोग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामहे सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपोप हवामहे हवामह उप उपेदमिदमुपोपेदम् इदम् सवनम् सवनमिदमिदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एहेहेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिहेह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता ता ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षो रक्ष इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि रक्षाः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतमुब्जतम् रक्षो रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वप्रजा अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणो त्रिणः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन तेन तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतम् सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमध्यधिजागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुनेऽध्यधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे पदे प्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ओम्।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

अग्रश्च युगान्तश्च मन्मन्तः कल्पदाण्डवः रत्नसंसत् चित्रसंसत् ताम्रसंसदिदाण्डवः रजतश्च

भ्रमरायिततांडवः शक्तिर्निशानिश्चलोप सव्यवूर्जिततांडवः कराब्जधृतकालाग्निः कृत्यपञ्चकतांडवः पतञ्जलिसुसन्दृष्टः कङ्कालश्चोर्ध्वतांडवः प्रदोषो मृत्युमथनो वृषशृङ्गाग्रतांडवः बिन्दुमध्यः कलारूपो विनोदः प्रौढतांडवः भिक्षाटनो विराड्रूपो भुजङ्गत्रासतांडवः भुजङ्गललितस्त

ष्ठा उग्रं वचो अपा आवधीत् त्वेषं वचो अपा आवधीत् स्वाहा याते अग्ने हरीशया तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रं वचो अपा आवधीत् त्वेषं वचो अपा आवधीत् स्वाहा तप्ताया

0: यस्तृतीयस्याम् पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टन्नामा यज्ञयन्ते नत्वादाधे अनुत्वादेववीतये सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शृन्धस्व सिग्यह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व
1: इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मात्वादित्यैरुत्तरतः पातु इदमहं तप्तं वार्बाहिर्धा यज्ञान्निसृजामि सिग्गुह्यासि स्वाहा सिग्गुह्यस्यादित्यवनि स्वाहा सिग्गुह्यासि ब्रह्मवनि क्षत्रवनि स्वाहा सिग्गुह्यासि सुप्रजावनि रायस्पोषवनि स्वाहा सिग्गुह्यस्यावाह देवान्यजामानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ध्रुवोऽसि पृथिवीन्द्रज्ञः ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्द्रज्ञः अच्युतक्षिदासि दिवन्द्रज्ञः अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि
0: युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधेवयुना विदेक इन्मही देवस्या सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्

वेदशस्य व्यस्कभ्ना रोदासी विष्ण एते दाधर्था पृथिवीमभितो मयूखै स्वाहा देवश्रुतौ देवेष्वाघोषतम् प्राची प्रेता मध्वरं कल्पयन्ति ऊर्ध्वं यज्ञं नायतं माजिह्वरतम् स्वं

पृथिव्याः विष्णोर्नुकं वीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाज्ञसि यो अस्काभायदुत्तारज्ञसधस्थं विचक्रमानस्त्रेधोरुगायो विष्णवे त्वा दिवो वा आ विष्ण उत वा आ पृथिव्या महो वा आ विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसूना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा प्रतद्विष्णुस्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कूचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमानेष्वधिक्षियन्ति भुवानानि विश्वा विष्णोरराटामसि विष्णोष्णप्त्रे स्थो विष्णोस्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रासः

स यज्ञ ऋक्स कामारिर्महादंष्ट्रो महायुधः बहुदानिन्दितः शर्वः शङ्करः

लवणःकूपस्त्रियुगः सफलोदयः त्रिलोचनो विषण्णाङ्गो मणिविद्दो जटादरः बिन्दुर्विसर्गः सुमुखः।

गौरीभर्ता गणेश्वरः अष्टमूर्तिर्विश्वमूर्तिः त्रिवर्गस्वर्गसाधनः ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः देवदेवस्त्रिलोचनः वामदेवो महादेवः पटुः परिवृढो दृढः विश्वरूपो विरूपाक्षः वागीशशुचिसत्तमः सर्वप्रमाणसंवादी वृषाङ्को वृषवाहनः ईशः पिनाकी खट्वाङ्गी चित्रवेषश्चिरन्तनः तमोहरो महायोगी गोप्ता ब्रह्मा च धूर्जटिः कालकालः कृत्तिवासाः सुभगः प्रणवात्मकः उन्नध्रः पुरुषो जुष्यः दुर्वासाः पुरशासनः दिव्यायुधस्कन्दगुरुः परमेष्ठी परात्परः अनादिमध्यनिधनः गिरीशो गिरिजाधवः कुबेरबन्धुश्रीकण्ठः लोकवर्णोत्तमो मृदुः समाधिवेद्यः कोदण्डी नीलकण्ठः परस्वधीः विशालाक्षो मृगव्याधः सुरेशः सूर्यतापनः धर्मधामक्षमाक्षेत्रं भगवान् भगनेत्रभित् उग्रः पशुपतिस्तार्क्ष्यः प्रियभक्तः परन्तपः दाता दयाकरो दक्षः कर्मन्दी कामशासनः श्मशाननिलयः सूक्ष्मः श्मशानस्थो महेश्वरः लोककर्ता मृगपतिः महाकर्ता महौषधिः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः नीतिः सुनीतिः शुद्धात्मा सोमः सोमरतसुखी सोमपोमृतपः सौम्यः महातेजा महाद्युतिः तेजोमयो मृतमयोन्नमयश्च सुधापतिः अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः लोककारो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदस्वस्तिकृत्सुधीः धातृधामाधामकरः सर्वगः सर्वगोचरः ब्रह्मसृग्विश्वसृक्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवोऽभिषगनुत्तमः गङ्गाप्लवोदको भव्यः पुष्कलस्थपतिस्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मप्रियो भस्मशायी कामीकान्तः कृतागमः समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषश्च पुण्यात्मा चतुर्बाहुर्दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः जगदीशो जनार्दनः भस्मशुद्धिकरो मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रहः असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीवहरो बली महाह्रदो महागर्तः सिद्धो वृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृतो मृवपुः श्रीमान् पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः
वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामो जितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वी तारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपादीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदाङ्गो वेदविन्मुनिः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतः शाश्वतः शान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्य वपुः श्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगावर्तः गम्भीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्त चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः
बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामस्तु शरणः सुब्रह्मण्यस्तु धापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः पुरञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सविता रविलोचनः विश्वोत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो

विषमाक्षो विरूपाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारः निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वार्थपरिवर्तकः सहस्रार्चिर्भूतिभूषः स्निग्धाकृतिरदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः विभवो भूतिनाशनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्त्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मानैककर्मकृत् सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः नन्दिस्कन्दोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसहः गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतस्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वाराहशृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमान् एकबन्धुरनेकधृक् श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिः भूतिकृद्भूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहानिः कलाविभुः सत्यव्रती महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तस्तु विशारदः शुभदो शुभकर्ता च शुभनामाशुभस्वयम् अनर्थितो गुणग्राही ह्यकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखण्डी कवची शूली जटीमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिर्महामणिः असंह्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यश्च वै वियोगात्मा सप्तावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्शः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणः सर्वः शब्दः प्रतपताम्वरः कालपक्षः कालकालः सुकृतीकृतवासुकिः सुकृतीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरणिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः सम्प्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः सर्वयोनिर्निरातङ्कः नरनारायणप्रियः निर्लेपो यतिसङ्गात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनाशनः स्तव्यस्तव प्रियस्तोता व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिश्च सत्कृतः प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः सङ्ग्रहो नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधुर्योधात्रीशः सङ्कल्पः शर्वरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रितवत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बनः एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टावहिहरं हरिः प्रार्थयामास वै शम्भुं पूजयामास पङ्कजः ततः स कौतुकी शम्भुः चकारचरितं द्विजाः महाद्भुतं सुखकरं

उपह्वये उभय उपोपह्वये ह्वये तयोस्तयोरुभये ह्वये तयोः तयोरिदित्तयोस्तयोरित इत्स्तोमौ स्तोममिदित् स्तोमम् स्तोममुष्मस्युष्मसि स्तोमौ स्तोममुष्मसि उष्मसीत्युष्मसि तासोमौ सोमन्ताता सोमम् सोमौ सोमपातमा सोमपातमा सोमौ सोमौ सोमपातमा सोमपातमेति सोमपातमा ता यज्ञेषु यज्ञेषु ताता यज्ञेषु यज्ञेषु प्रप्रयज्ञेषु यज्ञेषु प्रशंसत शंसत प्रप्रशंसत

0: ताः हवामहे हवामह इति हवामहे सोमपासोमपीतये सोमपीतये सोमपासोमपासोमपीतये सोमपेति सोमपा सोमपीतये इति सोमपीतये उग्रासन्ता सन्तोऽग्रोग्रासन्ता सन्ता हवामहे हवामहे सन्ता सन्ता हवामहे हवामह उपोप हवामहे हवामह उप उपेदमिदमुपोपेदम् इदम् सवनम् सवनमिदमिदम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतम् सवनम् सवनम् सुतम् सुतमिति सुतम् इन्द्राग्नि एहेहे इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि एह इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि एह इह गच्छताम् गच्छतामिहेह गच्छताम् गच्छतामिति गच्छताम् ता महान्ता महान्ता ता ता महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती महान्ता महान्ता सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि सदस्पती सदस्पती इन्द्राग्नि सदस्पती इति सदस्पती इन्द्राग्नि रक्षो रक्ष इन्द्राग्नि इन्द्राग्नि रक्षाः इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि रक्ष उब्जतमुब्जतम् रक्षो रक्ष उब्जतम् उब्जतमित्युब्जतम् अप्रजाः सन्तु सन्त्वप्रजा अप्रजाः सन्तु सन्त्वत्रिणो त्रिणः सन्तु सन्त्वत्रिणाः अत्रिण इत्यत्रिणाः तेन सत्येन सत्येन तेन तेन सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतम् सत्येन सत्येन जागृतम् जागृतमध्यधिजागृतम् जागृतमधि अधिप्रचेतुने प्रचेतुनेऽध्यधिप्रचेतुने प्रचेतुने पदे पदे प्रचेतुने प्रचेतुने पदे प्रचेतुन इति प्रचेतुने पद इति पदे इन्द्राग्नि शर्म शर्मेन्द्राग्नि इन्द्राग्नि शर्म इन्द्राग्नि इति इन्द्राग्नि शर्म यच्छतम् यच्छतम् शर्म शर्म यच्छतम् यच्छतमिति यच्छतम् ओम्।
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.

मध्ये नटनमहिपति व्याघ्रपादादिसेव्यम् भस्मालेपाक्षमालाभरण विलसितम् वह्निडोलाभयाङ्कम् हस्तैर्ढक्कां दधानम् भज हृति सततम् साम्बिकम् ताण्डवेशम् ॐ सर्वं श्रीशिवार्पणमस्तु इति श्रीताण्डव सिदम्बरताण्डव अष्टोत्तरसम्मेलन शतना

शक्मन्नोजिष्ठाया अनाधृष्टमस्य नाधृष्यन् देवानामोजाः अनाभिषस्त्यभिषस्तिपा आनभिषस्तेऽन्यम् अञ्जा

उग्रं वचो अपा आवधीत् त्वेषं वचो अपा आवधीत् स्वाहा याते अग्ने हरीशया तनूर्वर्षिष्ठा गह्वरेष्ठा उग्रं वचो अपा आवधीत् त्वेषं वचो अपा आवधीत् स्वाहा तप्ताया

0: यस्तृतीयस्याम् पृथिव्यामसि यत्तेनाधृष्टन्नामायज्ञयन्ते नत्वादाधे अनुत्वादेव वीतयेसि गिह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः कल्पस्व सिग्गिह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शृन्धस्व सिग्गिह्यासि सपत्नसाहि देवेभ्यः शुम्भस्व
1: इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैरुत्तरतः पातु इदमहं तप्तं वार्बाहिर्धा यज्ञान्निसृजामि सिग्गिह्यासि स्वाहा सिग्गिह्यस्यादित्यवनि स्वाहा सिग्गिह्यासि ब्रह्मवनि क्षत्रवनि स्वाहा सिग्गिह्यासि सुप्रजावनि राजस्पोषवनि स्वाहा सिग्गिह्यस्यावाह देवान्यजामानाय स्वाहा भूतेभ्यस्त्वा ध्रुवोऽसि पृथिवीन्द्रज्ञः ध्रुवक्षिदस्यन्तरिक्षन्द्रज्ञः अच्युतक्षिदासि दिवन्द्रज्ञः अग्नेर्भस्मास्यग्नेः पुरीशमसि
0: युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चिताः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्या सवितुः परिष्टुतिः इदं विष्णुर्विचक्रमे

दिष्टम् अत्र रमेथाम् वर्ष्मन् पृथिव्याः विष्णोर्नुकम् वीर्यानि प्रवोचं यः पार्थिवानि विममे रजाज्ञसि यो अस्काभायदुत्तारज्ञसधस्थम् विचक्रमानस्त्रेधोरुगायो विष्णवेत्त्वा दिवो वा विष्ण उत वा पृथिव्यामहो वा विष्ण उरोरन्तरिक्षात् उभाहि हस्ता वसूना प्रणस्वा प्रयच्छ दक्षिणादोत सव्याद्विष्णवे त्वा प्रतद्विष्णुस्तव ते वीर्येन मृगो न भीमः कूचरो गिरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमानेष्वधिक्षियन्ति भुवानानि विश्वा विष्णोररटामसि विष्णोष्णत्रे स्थो विष्णोस्यूरासि विष्णोर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमासि विष्णवे त्वा देवस्य त्वा सवितुः प्रास वेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्याम् आदादेनार्यासीदमहज्ञे रक्षासो ग्रीवा अपि कृन्तामि बृहन्न

श्वात्रोऽसि प्रचेतास्तुथोऽसि विश्ववेदाः उशिगासि कविरङ्गारिरसि बम्भारिः अपस्यूरासि दुवस्वाञ्छुन्ध्यूरासि मार्जालीयाः ऋतधामासि स्वर्ज्योतिः समुद्रोऽसि विश्वव्याचाः अचोऽस्येका पादहीरसि बुध्न्याः सम्रालासि कृशानुः परिषद्योऽसि पवामानः नभोऽसि पृथक्वा मृष्टोऽसि हव्यसूदानः समूह्योऽसि विश्ववेदा ऊनातिरिक्तस्य प्रतिष्ठा अग्नायः सगराः सगारास्थसगारेण नाम्ना रौद्रेणानीकेन पातमाग्नयः पिपृतमाग्नयो नमो वोऽस्तु मामाहिज्ञसिष्टा ज्योतिरसि विश्वरूपं विश्वेषां देवानाज्ञसमित् त्वज्ञसोमतनो कृद्भ्यो द्वेषोऽभ्योऽन्यकृतेभ्यः उरुयन्तासिवरूथग्ः स्वाहा जुषाणो अप्तु राज्यस्य वेतुः स्वाहा अग्नेन या सुपथा राजे अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जोहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम् विधेम अयन्नो अग्निर्वरेव स्कृणोत्त्वयम् रुधः पुर एतु प्रभिन्दन् अयम् वाजा अञ्जयतु वाजा साता अयज्ञशत्रूञ्जयतु जर्हृषा न स्वाहा उरुविष्णो विक्रामस्वो रुक्षयायनस्कृधि घृतं घृतयो नेऽपि बप्रप्राजज्ञपातिन्तिरस्वाहा देवासवितरेशते सोमस्तज्ञरक्षस्वमात्वादभन्

अभिगम्यक् सुदर्शनः उपकारक् प्रियक् सर्वः कनकः काञ्चनच्चविः नाभिर्नन्दिकरो भावः पुष्करस्त

ज्ञात्वा हरिः स्वनेत्रमुत्पाट्य समर्पयामास। तत्तुष्ट एव हरः आविराशेदित्याह। तदप्राप्य विशुद्धात्मा नेत्रमेकमुदाहरत्। तं दृष्ट्वा स प्रसन्नोऽभूत् शङ्करः सर्वदुःखः। आविर्बभूव तत्रैव जगादवचनं हरिं। शिव उवाच, प्रसन्नोऽस्मि हरेतुभ्यं, वरं ब्रूहि यथेप्सितं, मनोभिलषितं दद्मि, नादेयं विद्यते तव इति। भगवान् विष्णुरुवाच, वाच्यं किं मे त्वदग्रे वै ह्यन्तर्यामी त्वमास्थितः। तथापि कथ्यते नाथ, तव शासनगौरवात् दैत्यैश्च पीडितं विश्वं, सुखं नो नः सदाशिव। दैत्यान् हन्तुं मम स्वामिन् स्वायुधं न प्रवर्तते। किं करोमि क्व गच्छामि, नान्यो मे रक्षकः परः। अतोऽहं परमेशान् शरणं त्वां समागतः इति। तद्भक्त्या परितुष्टः भगवान् सुदर्शनचक्रं दत्त्वा तमन्वग्रहीत्। तदनुग्रहेणैव भगवान् हरिः दैत्यान् जिगाय इत्याह। इति श्रुत्वा वचो विष्णोः देवदेवो महेश्वरः। ददौ तस्मै स्वकं चक्रं तेजोराशिं सुदर्शनं। तत्प्राप्य भगवान् विष्णुः दैत्यांस्तान् बलवत्तरान् जघानतेन चक्रेण। द्रुतं सर्वान् विनाश्रमं जगत्स्वास्थ्यं परं लेभे। बभूव सुखिनः सुराः सुप्रीतस्वायुधं प्राप्य हरिरासीन् महासुखी इति। भाषणमिदं विष्णुकृतशिवसहस्रनामस्तोत्रपारायणेन समर्पयामि। सूत उवाच, श्रूयतां ऋषयः श्रेष्ठाः, कथयामि यथा श्रुतं, विष्णुना प्रार्थितो येन सन्तुष्टः परमेश्वरः। तदाहं कथयाम्यद्य पुण्यं नाम सहस्रकम्। श्रीविष्णुरुवाच, शिवो हरो मृडो रुद्रः, पुष्करः पुष्पलोचनः, अर्थिगम्यः सदाचारः, शर्वशम्भुर्महेश्वरः। चन्द्रापीडश्चन्द्रमौलिः,

द्युतिः तेजोमयो अमृतमयोऽन्नमयश्च सुधापतिः अजातशत्रुरालोकः सम्भाव्यो हव्यवाहनः लोककारो वेदकरः सूत्रकारः सनातनः महर्षिः कपिलाचार्यः विश्वदीप्तिस्त्रिलोचनः पिनाकपाणिर्भूदेवः स्वस्तिदस्वस्तिकृत्सुधीः धातृधामाधामकरः सर्वगस्सर्वगोचरः ब्रह्मसृग्विश्वसृग्सर्गः कर्णिकारः प्रियः कविः शाखो विशाखो गोशाखः शिवोऽभिषगनुत्तमः गङ्गाप्लवोदको भव्यः पुष्कलस्थपतिस्थिरः विजितात्मा विधेयात्मा भूतवाहनसारथिः सगणो गणकायश्च सुकीर्तिश्छिन्नसंशयः कामदेवः कामपालः भस्मोद्धूलितविग्रहः भस्मप्रियो भस्मशायी कामीकान्तः कृतागमः समावर्तो निवृत्तात्मा धर्मपुञ्जः सदाशिवः अकल्मषश्च पुण्यात्मा चतुर्बाहुर्दुरासदः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गः सर्वायुधविशारदः अध्यात्मयोगनिलयः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः जगदीशो जनार्दनः भस्मशुद्धिकरो मेरुः ओजस्वी शुद्धविग्रहः असाध्यः साधुसाध्यश्च भृत्यमर्कटरूपधृक् हिरण्यरेताः पौराणः रिपुजीवहरो बली महाह्रदौ महागर्तः सिद्धो वृन्दारवन्दितः व्याघ्रचर्माम्बरो व्याली महाभूतो महानिधिः अमृतो मृवपुश्रीमान् पाञ्चजन्यः प्रभञ्जनः पञ्चविंशतितत्त्वस्थः पारिजातः परात्परः सुलभः सुव्रतः शूरः वाङ्मयैकनिधिर्निधिः वर्णाश्रमगुरुर्वर्णी शत्रुजिच्छत्रुतापनः आश्रमः क्षपणः क्षामः ज्ञानवानचलेश्वरः प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदः गुणशशिगुणाकरः सत्यः सत्यपरो दीनः धर्मो गोधर्मशासनः अनन्तदृष्टिरानन्दः दण्डोदमयितादमः अभिचार्यो महामायः विश्वकर्मविशारदः वीतरागो विनीतात्मा तपस्वी भूतभावनः उन्मत्तवेषः प्रच्छन्नः जितकामोजितप्रियः कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वलोकप्रजापतिः तरस्वीतारको धीमान् प्रधानः प्रभुरव्ययः लोकपालोऽन्तर्हितात्मा कल्पादिः कमलेक्षणः वेदशास्त्रार्थतत्त्वज्ञो नियमो नियताश्रयः चन्द्रः सूर्यः शनिः केतुः वराङ्गो विद्रुमच्छविः भक्तिवश्यः परं ब्रह्म मृगबाणापणो नघः अद्रिरद्यालयः कान्तः परमात्मा जगद्गुरुः सर्वकर्मालयस्तुष्टः मङ्गलो मङ्गलावृतः महातपा दीर्घतपाः स्थविष्ठस्थविरोद्ध्रुवः अहः संवत्सरो व्याप्तिः प्रमाणं परमं तपः संवत्सरकरो मन्त्रः प्रत्ययः सर्वतापनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः महातेजा महाबलः योगी योग्यो महारेताः सिद्धिः सर्वादिरग्रहः वसुर्वसुमनाः सत्यः सर्वपापहरो हरः
सुकीर्तिशोभनस्रग्वी वेदांगो वेदबिन्मुनिहि भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता लोकनाथो दुराधरः अमृतशाश्वतशान्तः बाणहस्तः प्रतापवान् कमण्डलुधरो धुन्वी ह्यवाङ्मनसगोचरः अतीन्द्रियो महामायः सर्ववासश्चतुष्पथः कालयोगी महानादः महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यः भूतचारी पुरन्दरः निशाचरः प्रेतचारी महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुश्रीमान् सर्वाचार्यमनोगतिः बहुश्रुतिर्महामायः नियतात्मा ध्रुवो ध्रुवः ओजस्तेजोद्युतिधरः जनकः सर्वशासकः नृत्यप्रियो नृत्यनित्यः प्रकाशात्मा प्रकाशकः स्पष्टाक्षरो बुधो मन्त्रः समानः सारसंप्लवः युगादिकृद्युगावर्तः गम्भीरो वृषवाहनः इष्टो विशिष्टशिष्टेष्टः सुलभः सारशोधनः तीर्थरूपस्तीर्थनामा तीर्थदृश्यस्तु तीर्थदः अपां निधिरधिष्ठानं विजयो जयकालवित् प्रतिष्ठितः प्रमाणज्ञः हिरण्यकवचो हरिः विमोचनः सुरगणः विद्येशो बिन्दुसंश्रयः वातरूपो मलोन्मायी विकर्ता गहनो गुहः करणं कारणं कर्ता सर्वबन्धविमोचनः व्यवसायो व्यवस्थानः स्थानदो जगदादिजः गुरुदो ललितो भेदः भावात्मात्मनि संस्थितः वीरेश्वरो वीरभद्रः वीरासनविधिर्गुरुः वीरचूडामणिर्वेत्त चिदानन्दो नदीधरः आज्ञाधारस्त्रिशूली च शिपिविष्टः शिवालयः बालखिल्यो महावीरः तिग्मांशुर्बधिरः खगः अभिरामः सुशरणः सुब्रह्मण्यः सुधापतिः मघवान् कौशिको गोमान् विरामः सर्वसाधनः ललाटाक्षो विश्वदेहः सारः संसारचक्रभृत् अमोघदण्डी मध्यस्थः हिरण्यो ब्रह्मवर्चसः परमार्थः परो मायी शम्बरो व्याघ्रलोचनः रुचिर्बहुरुचिर्वेद्यः वाचस्पतिरहस्पतिः रविर्विरोचनस्कन्दः शास्ता वैवस्वतो यमः युक्तिरुन्नतकीर्तिश्च सानुरागः पुरञ्जयः कैलासाधिपतिः कान्तः सवितारविलोचनः विश्वोत्तमो वीतभयः विश्वभर्ता निवारितः नित्यो नियतकल्याणः पुण्यश्रवणकीर्तनः दूरश्रवो विश्वसहः ध्येयो दुःस्वप्ननाशनः उत्तारणो दुष्कृतिः विज्ञेयो दुःसहो भवः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः किरीटी त्रिदशाधिपः विश्वगोप्ता विश्वकर्ता सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः प्रीतिमान् नीतिमान् ध्रुवः वसिष्ठः कश्यपो भानुः भीमो भीमपराक्रमः प्रणवः सत्पथाचारः महाकोशो महाधनः जन्माधिपो महादेवः सकलागमपारगः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा विभुर्विष्णुर्विभूषणः ऋषिर्ब्राह्मण ऐश्वर्यं जन्ममृत्युजरातिगः पञ्चयज्ञसमुत्पत्तिः विश्वेशो विमलोदयः आत्मयोनिरनाद्यन्तः
वत्सलो भक्तलोकधृक् गायत्री वल्लभः प्रांशुः विश्वावासः प्रभाकरः शिशुर्गिरिरतः सम्राट् सुषेणः सुरशत्रुः अनेमिरिष्टनेमिश्च मुकुन्दो विगतज्वरः स्वयं ज्योतिर्महाज्योतिः तनुज्योतिरचञ्चलः पिङ्गलः कपिलश्मश्रुर्भालनेत्रस्त्रयीतनुः ज्ञानस्कन्दो महानीतिः विश्वोत्पत्तिरुपप्लवः भगो विवस्वानादित्यः गतपारो बृहस्पतिः कल्याणगुणनामा च पापः पुण्यदर्शनः उदारकीर्तिरुद्योगी सद्योगी सदसत्रपः नक्षत्रमालीनाकेशः स्वाधिष्ठानषडाश्रयः पवित्रः पापहारी च मणिपूरो नभोगतिः हृत्पुण्डरीकमासीनः शक्रः शान्तो वृषाकपिः उष्णोग्रहपतिः कृष्णः समर्थो नर्थनाशनः अधर्मशत्रुरज्ञेयः पुरुहूतः पुरुश्रुतः ब्रह्मगर्भो बृहद्गर्भः धर्मधेनुर्धनागमः जगद्धितैषी सुगतः कुमारः कुशलागमः हिरण्यवर्णो ज्योतिष्मान् नानाभूतरतोध्वनिः आरोग्यो नमनाध्यक्षः विश्वामित्रधनेश्वरः ब्रह्मज्योतिर्वसुर्धाम महाज्योतिरनुत्तमः मातामहो मातरिष्वा नभस्वान्नागहारधृक् पुलस्त्यः पुलहोऽगस्त्यः जातो कर्ण्यः पराशरः निरावरणनिर्वारः वैरिंच्यो विष्टरश्रवाः आत्मभूरनिरुद्धोत्रिः ज्ञानमूर्तिर्महायशाः लोकवीराग्रणीर्वीरः चण्डः सत्यपराक्रमः व्यालकल्पो महाकल्पः कल्पवृक्षः कलाधरः अलङ्करिष्णुरचलः रोचिष्णुर्विक्रमोन्नतः आयुःशब्दपतिर्वाग्मी प्लवनशिखिसारथिः असंसृष्टोतिथिः शत्रुः प्रमाथी पादपासनः वसुश्रवाकव्यवाहः प्रतप्तो विश्वभोजनः जप्यो जरादिशमनः लोहितश्च तनूनपात् पृषदश्वो नभो योनिः सुप्रतीकस्तमिस्रः निदाघस्तपनो मेघभक्षः परपुरञ्जयः सुखानिलः सुनिष्पन्नः सुरभिः शिशिरात्मकः वसन्तो माधवो ग्रीष्मः नभस्यो बीजवाहनः अङ्गिरा गुरुरात्रेयः विमलो विश्वपावनः पावनः पुरजिच्छक्रः त्रैविद्यो नववारणः मनोबुद्धिरहङ्कारः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालकः जमदग्निर्बलनिधिः विगालो विश्वगालवः अघोरोऽनुत्तरो यज्ञः श्रेयो निःश्रेयसप्रदः शैलो गगनकुन्दाभः दानवारिररिन्दमः चामुण्डो जनकश्चारुः निःशल्यो लोकशल्यधृक् चतुर्वेदश्चतुर्भावः चतुरश्चतुरप्रियः आम्नायोऽथ समाम्नायः तीर्थदेवशिवालयः बहुरूपो महारूपः सर्वरूपश्चराचरः न्यायनिर्मायको नेयः न्यायगम्यो निरञ्जनः सहस्रमूर्धा देवेन्द्रः सर्वशस्त्रप्रभञ्जनः मुण्डीविरूपो विकृतः दण्डीनादिगुणोत्तमः पिङ्गलाक्षो हि बह्वक्षः नीलग्रीवो निरामयः सहस्रबाहुः सर्वेशः शरण्यः सर्वलोकधृक्
पद्मासनः परं ज्योतिः पारम्पर्यफलप्रदः पद्मगर्भो महागर्भः विश्वगर्भो विचक्षणः परावरज्ञो वरदः हिरण्यश्च महास्वनः देवासुरगुरुर्देवः देवासुरनमस्कृतः देवासुरमहामित्रः देवासुरमहेश्वरः देवासुरेश्वरो दिव्यः देवासुरमहाश्रयाः देवदेवो नयोचिन्त्यः देवतात्मात्मसंभवः सद्यो महासुरव्याधः देवसिंहो दिवाकरः विबुधामचरश्रेष्ठः सर्वदेवोत्तमोत्तमः शिवज्ञानरतश्रीमान् शिखीश्रीपर्वतप्रियः वज्रहस्तसिद्धखड्गः नरसिंहनिपातनः ब्रह्मचारी लोकचारी धर्मचारी धनाधिपः नन्दीनन्दीश्वरोऽनन्तः नग्नव्रतधरशुचिः लिङ्गाध्यक्षः सुराध्यक्षः युगाध्यक्षो युगापहः स्वधामा स्वगतस्वर्गी स्वरस्वरमयस्वनः बाणाध्यक्षो बीजकर्ता कर्मकृद्धर्मसंभवः दम्भो लोभोऽथ वैशम्भुः सर्वभूतमहेश्वरः श्मशाननिलयस्त्र्यक्षः सतुरप्रतिमाकृतिः लोकोत्तरस्फुटो लोकः त्र्यम्बको नागभूषणः अन्धकारिर्मखद्वेषी विष्णुकन्धरपातनः हीनदोषोक्षयगुणः दक्षारिः पूषदन्तभित् पूर्णः पूरयिता पुण्यः सुकुमारः सुलोचनः सन्मार्गपः प्रियो धूर्तः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरः जटिलो नियमेश्वरः जीवितान्तकरो नित्यः वसुरेतावसुप्रदः सद्गतिः सिद्धिदः सिद्धिः सज्जातिः खलकण्टकः कलाधरो महाकालभूतः सत्यपरायणः लोकलावण्यकर्ता च लोकोत्तरसुखालयः चन्द्रसञ्जीवनः शास्ता लोकग्राहो महाधिपः लोकबन्धुर्लोकनाथः कृतज्ञः कृतिभूषितः अनपायोऽक्षरः कान्तः सर्वशस्त्रभृताम्वरः तेजोमयो श्रुतिधरः लोकमानी घृणार्णवः शुचिस्मितः प्रसन्नात्मा यजेयो दुरतिक्रमः ज्योतिर्मयो जगन्नाथः निराकारो जलेश्वरः तुम्बवीणो महाकायः विशोकशोकनाशनः त्रिलोकपस्त्रिलोकेशः सर्वशुद्धिरधोक्षजः अव्यक्तलक्षणो देवः व्यक्तोऽव्यक्तो विशाम्पतिः परशिवो वसुर्नासासारो मानधरो यमः ब्रह्मा विष्णुः प्रजापालः हंसो हंसगतिर्वयः वेधा विधाता धाता च स्रष्टा हर्ता चतुर्मुखः कैलासशिखरावासी सर्वावासी सदा गतिः हिरण्यगर्भो द्रुहिणः भूतपालोऽथ भूपतिः सद्य

0: विषमाक्षो विरूपाक्षः वृषदो वृषवर्धनः निर्ममो निरहङ्कारः निर्मोहो निरुपद्रवः दर्पः दर्पदो दृप्तः सर्वार्थपरिवर्तकः सहस्रार्चिर्भूतिभूषः स्निग्धाकृतिरदक्षिणः भूतभव्यभवन्नाथः विभवो भूतिनाशनः अर्थोऽनर्थो महाकोशः परकार्त्यैकपण्डितः निष्कण्टकः कृतानन्दः निर्व्याजो व्याजमर्दनः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः कृतस्नेहः कृतागमः अकम्पितो गुणग्राही नैकात्मानैककर्मकृत् सुप्रीतः सुखदः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः नन्दिस्कन्दोधरो धुर्यः प्रकटः प्रीतिवर्धनः अपराजितः सर्वसहः गोविन्दः सत्त्ववाहनः अधृतस्वधृतः सिद्धः पूतमूर्तिर्यशोधनः वाराहशृङ्गधृक्शृङ्गी बलवानेकनायकः श्रुतिप्रकाशश्रुतिमान् एकबन्धुरनेकधृक् श्रीवत्सलः शिवारम्भः शान्तभद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिः भूतिकृद्भूतभावनः अकम्पो भक्तिकायस्तु कालहानिः कलाविभुः सत्यव्रती महात्यागी नित्यशान्तिपरायणः परार्थवृत्तिर्वरदः विरक्तस्तु विशारदः शुभदो शुभकर्ता च शुभनामाशुभस्वयम् अनर्थितो गुणग्राही ह्यकर्ता कनकप्रभः स्वभावभद्रो मध्यस्थः शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः शिखण्डी कवचीशूली जटीमुण्डी च कुण्डली अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः तेजो राशिर्महामणिः असंह्येयो प्रमेयात्मा वीर्यवान् वीर्यकोविदः वेद्यश्च वै वियोगात्मा सप्तावरमुनीश्वरः अनुत्तमो दुराधर्शः मधुरः प्रियदर्शनः सुरेशः शरणः सर्वः शब्दः प्रतपताम्वरः कालपक्षः कालकालः सुकृतीकृतवासुकिः महेश्वासो महीभर्ता निष्कलङ्को विशृङ्खलः द्युमणिस्तरनिर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः सम्प्रवृत्तस्तु व्यूढोरस्को महाभुजः सर्वयोनिर्निरातङ्कः नरनारायणप्रियः निर्लेपो यतिसङ्गात्मा निर्व्यङ्गो व्यङ्गनाशनः स्तव्यस्तव प्रियस्तोता व्यासमूर्तिर्निरङ्कुलः निरवध्यमयोपायः विद्याराशिश्च सत्कृतः प्रशान्तबुद्धिरक्षुण्णः सङ्ग्रहो नित्यसुन्दरः वैयाघ्रधुर्योधात्रीशः सङ्कल्पशर्वरीपतिः परमार्थगुरुर्दत्तः सूरिराश्रितवत्सलः सोमो रसज्ञो रसदः सर्वसत्त्वावलम्बनः एवं नाम्नां सहस्रेण तुष्टावहिहरं हरिः प्रार्थयामास वै शम्भुं पूजयामास पङ्कजः ततः स कौतुकी शम्भुः चकारचरितं द्विजाः महाद्भुतं सुखकरं तदेव शृणुतादरात् हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।
1: ॐ नमः शिवाय। यू आर् लिस्निङ्ग् टु शैवम् .org रेडियोस् 24/7 स्पिरिचुवल् चानल्स् फ्रम् शैवम् .org ॐ नमः शिवाय।